o Israeli. Ko se kauia. Tala, te mō māo ni oni, he o kō māo ni oni au si hova ko mō otua. Ko ki mau tolu eni, a e mutu, pe ko e mose se o e ahoni, ke whakau a se kau a e otua. Da ko e whakau ko ko e mō au ko Israeli o e ahoni, da ko tau whakau e. O mai, ke tau māo ni oni, he o kune māo ni oni. Taim lahi ku tau whakau kau, Oi awe o kake hata haia mao ni onu, whainga hata aia. Koe whee kaue, koe whaka amue, mo oni o kake hata e mao ni onu. Nai whaelei ki tau tolu kotoa pe, koe angahala. Ka, koe whina ngalo oi o tua, te mou mao ni onu. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau, whaka mao ni onu e tau mo ui. Ake ha, a rofke volfola, lotu mau pe, tangu te lotu lotonga lau maali, pea te tau, ko ia me ate ta ma oni oni ai time la ko me a fio me o tua ke tonga is leli a tonga ko nau ia ta e ma oni oni mo ui hiki ai mo ui me o tua ko se ka ta ko se ka pe ko nga ko eni ta nga fa no ka nga tonga ma inga ko ko ta no fo pa ta no fo ke e ki ko ia ta la ma oni oni ai time la o ta no fo ta tol pe hanga ta le a ta lo tu mo ta fa ka ka ko ki mau tol ko kau almo foki utu moli ringi ko kau ha e pehepe tau mo ui e tau tolu ya pe hange ku tau o mama ta tau a faka kau kau pe tau tolu o sai pe ia ko te tau lortu ai pe e ki faka mole mole ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe kita utu moli ringi fie ma ko fe kau te mo ma oni oni he ku ma oni oni hoko ki he o tua pe a o ku malava ta koe faka ma opopo ha me ak hokke ka ma ni ka ma ni o ni pete na hu ke pure anga oi o tua ke ta lo tu ta mai ma fa feta la ke afiona ma faka malo ia ho hua fa hua fa la hi hua fa ikuna pa ko hua fa malanga na ke folo fola mo se se alo tala ke is deri he ko ke afio mai ko fa ia nga hala mo ui ngalo me la ke fema u ke is deri ke mo ma oni oni he ko ma oni oni au ko mo o tua e ki fa feta ai fai nga mali ko ke o mai ma si o ke malava ai ma ke se ko ya o mai of ai afiona fo ke ho alo ke pe kia ke ma la ma oni oni ki ma tolu na e anga hala ko kai mi ko ma ha o mete ma nga ya nga hala ho ko mai ho ta ta ho alo pele ma amo ma oni oni fu fulu e ma nga ya nga hala pe ma la ma oni oni ai Tā pue kina tonga ko tō apia kune me amai. Moho mau se kau he kuonga ko eni. Ka ma oni oni e mau mo ui he kuke ma oni oni. Toe ngai polo kalaman e ki take mea ko tō apia. Tā pue kina aho tā mai o e ki te vita maka pia moe. Polo kalaman. Toe ngai polo kalama uku amanaki ki ai. Ke langi langi ia pe huafa ma oni oni oia fiona. Lotu iok mau fai. Ko ke toa ngai mea wafai kuna pe tahau alo. Sisi kwa isi koko e peho mau whaka mo ui. Emeni.

0: Mungkin cerah apa kona tapara para nekais po mea nasariri ya matei. Eka kawa ki po kona karekia amritaki. O ni kikina emon te tamero mea nasariri ya matei. O kona kona ni korawanin tai ya monte weko. Kana kona kona nana ya matei men na yariri. O tai tapara. Karekia temere na waririki. O sisira kina nasariri ya matei. Pa e warana keke yakin tiriri. O nungorana peirun te sariri ya ne pa. Tera te yango ni po buo koim. Kona koroia po buo kona nariri. O wana keke yakin esim tiriri. Are ko na koroi no nu menga. Te pai aka awa ki pata peranga ira karo. Sina poki ana sira na yare ri no nu menga.
1: Ara ka teina peran te pete veke mera te te apuni kina akira on bo ngai ka yara te yo te rona te kira ka rei te tawa ki ai na yare ri. Era ni ka kawa ki pokona ri yake na nasim mata ken ta kate o te re pehaun te te ni kiri pe sin mo men de menga. Uke uke ria o po nori a pai te akina ki on ka ko wa ki pai kora kora po ngana te re pehaun te te ni po noi nam te te on te te ri ki ta pe
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kopi koko. Kame no ana se mare ina no pereto mente ora kin te flu, ntain te kamai tro tro ayo. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta ke tapo nana i pai nara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Ono wa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
1: A get the pai aka kukurei rei kin nea koro nanon a miyango o am kantaninga. Morara rei kin terei rei. Takataka mena sim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariaini koro pukia. Tota yan kouru aika ana koro pukina. Tetei ya veakua kien tetei ayan anau. Pai ya kinana ya ponna kon nere tangiria o anukonaan koroa yana sim. Tayamani ngare rangni kakawak paina yei to kouru aya koroa ya amutu.